0: Hades med. Och din bak fick nervös ryck och borgskan.
1: Hans huvud blir grann.
0: Socialt var jag land.
1: Hans duft var så stram.
0: Och det gick en tjej.
1: Då gick det tjej.
0: Varje gång jag...
2: Nej, bomba, icke så ungen hörer det.
0: Åh, oh, sorry.